0: εσύ έκοσκε σάντα να δω.
1: Ходи сатан, ходи сатан, ходь прет сатан, ходь до пекла, там где си Бог.